Need Your Love. Det är sång One Republic här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och nu så ska vi få musik ifrån Christina Perry. Och låten den heter A Thousand Years. Ha en strålande fin fredag.

Och där så har klockan i Jammansonten passerat 8:30 denna fredagen 25 september. Och när vi kommer lite längre ut på förmiddagen och klockan blir 11, då tar jag ett lite byx ifrån studio och in i Sparbanken Møre Arena, för där föregår det boligmässe i helga. Där ska vi ta tempen från klockan 11 till 14, så idag så blir du kvitt med det första. Jag blir värna här på radion helt fram till 14. 00. Och inte bara det, då tar vi en liten paus och så får du höra med någon gång i eftermiddag när hon Beate ifrån Odeon Kino kommer för att ta denna ukas kinoprat, fortälla om helgas kinonyheter, och självklart så ska vi också träcka vinnare av denna ukas kinokonkurrens. Och mer om kinokonkurrensen om inte så allt för länge, men först Lucas Graham 6.

Det var Maroon 5 det här på Radio Ålesund. Vi sänder live ifrån Boligmässa i Sparbanken Møre Arena. Det börjar att fyllas upp med folk och inte bara det, vi ska självföljligen också snacka med någon av de säger här, men då ska vi i all huvudsak rätta oss mot utställarna så att du får höra vad som faktiskt är och är att både se och höra om på Boligmässa 2026. Men den som kanske vet mest om det som föregår i Sparebanken Møre Arena de nästa dagarna, det är han Kjetil ifrån Boligmässa. Han kommer och tar en prat med oss strax, men nu ska du få lite Veronica Maggio här på radion.

0: Det var Aziza Amdeh av Ed Sheeran här i kontoret på Radio Ålesund som sändes live från Boligmässa i Sparebanken Møre Arena. Och hösten, den har kommit och hösten är också en tid för upphussing. Det vet vi allt om de flesta av oss. Och vem är väl bättre till att ge oss lite tips till upphussingen än ho Laila och ho Anne-Mette ifrån Fargerike Breivika. Välkommen bort till studio.
1: Tack ska du ha.
0: Jag tänker, Anne-Mette, rätta mig till dig först. Är det någon farga som trendar nu i dessa dagar som på måte är det du vill ha sagt att ska du måla stuar i så må du ta den här fargen här för att hänga med i tiden?
1: I vart fall varmare farger. Det är mycket slut på det kalde grå. Det att sälja nästan ingenting av, det är kvitt och svart. Varmare beige farger, varme grön farger, lite klare blå. Så tillbaka till fargerike.
0: Ja. Men Laila, är det något sån, är något man kanske bör tänka på när man väljer farge utifrån rum, låt hålla oss till för exempel stue då.
2: Nej, det kan stue kan faktiskt kanske vara grejt att hålla sig på lite neutralt då, för att det där ska du ha mycket andra färger in i rummet. Men du måste ju passa på att det passar till sofa och interiörer så du har ellers. Men där på stue sån sen är ofta du färgsätter med gardiner och textiler och möbler.
0: Men när man ska måla då? Alltså det är ju jag nämnde det för dig så vitt för vi gick på här nu att jag har ju målat några rum själv. Jag vet att jag lika och blir fort färdig. Men det är inte nödvändigtvis det ger det bästa resultatet. Vad är det liksom man måste tänka på för man sätter igång och mala ett rum?
2: Det var nog säkert hur underlaget är då. Är underlaget slätt och fint så att du bara kan gå rätt på och mala eller måste du sparkla lite och gå över först? Eventuellt kanske måste du faktiskt lägga på en reparationsduk först visst det är väldigt mycket skada på väggarna.
0: Har du lyst til å adde noe til dette der nå?
1: Ja, du ser det stendet og trippet.
0: Ja, for det,
1: jeg har en fanesak. Og det at folk må begynne å gjøre ting selv. Folk veldig redde for å prøve. Jeg tror en generasjon nå vokst opp med foreldre som kanskje ikke har gjort så mye selv. Og de fleste klarer det bare de tør å prøve. Så det gjøre ting selv. Sy, strikke, male, tapetsera inte minst.
0: Ja, för kanske alltså maling är ju liksom du är ju in på något där nå med tapetsering för maling är ju kanske något som föles ganska överkomligt för de flesta. Oavhängigt om vad för arbete vi måste göra liksom så snacka med Laila om. Men tapetsering det ja, ryktas ju att det är så svårt.
1: Nej, det är inte svårt och det är så käckt.
2: Mycket käckare än
1: måla. Skikligt käckt att tapetsera. Och heldigvis nu så har oss nå Halvor Bakke. Det är väldigt många ser på eventyrlig upphussing. Och han har börjat att bruka mycket tapet. Och det märkas faktiskt. Det har oss effekt av i butiken.
0: Är det lite sån Laila som hon har sagt att tapeten är på något sätt kanske lite på väg tillbaka?
2: Ja, nu säljer vi väldigt mycket tapet och det är ju så fantastiskt mycket fint att få i tapet och det ger ett rum på en helt annan måte än en måling ger. En maling blir en flat uansett. Men en tapet den ger mer liv i rummet. Det är strukturer och schatteringar och så det blir mycket lunare i rummet med en tapet än bara maling.
1: Och det är ju så när man snackar om stue och kanske om vill ha en lite neutral farge så kan det med struktur och lite liv i tapeten. Är att det blir lite mer än bara malt flat beige platta.
0: Och så är det gärna så att det ska man pussa upp om det är med form av maling eller om man ska tapetsera. Om man är lite osäker så har inte dere bara produkter. Dere har ju också kompetensen på fargerike så att dere kan ju vägleda ganska bra där eller annat med det.
1: Vad du menar? Menar du oss är gamla?
0: Nej. Var det jag sa? Jag menar att dere har erfaring och kan ting så dere kan hjälpa kundarna.
1: Ja, och se ganska många års erfaring på fargerike.
0: Och med det kunskap.
1: Ja, kunskap och över hör nog ganska många trender att klart.
2: Så många som gjort mycket själv som har erfarenheter själv och
0: har. Ja, för lite grejer är kanske det och du var ju in på det annat att det prøve selv, og så det lov å feile, fordi om det maling eller tapisering, det går jo på en måte an å, å redde.
1: Ja, det går sjeldent liv.
0: Heldigvis. Ja. Får vi vel nesten, nesten si. Men hvis noen da har spørsmål, de lurer på hvordan skal jeg gå fram hvis jeg skal gjøre det og det og det. Og så de utålmodige. De vil, de bor i yttre bydel, eller orker ikke kjøre helt inn i Breivika. Da kan jo de komme her på messa, for her dere på, ja. På plass med stand. Hva dere leverer til de som kommer på standen, Laila?
2: Nei, i år har vi prøvd å gjort noe helt nytt. Så i år har vi gått for gjenbruk. Nå jo det dyrtid, og folk har litt dårligere råd, sies det. Så nå har vi gått for gjenbruk. Vi har vært og kjøpt møbler på gjenbruksbutikken, og malet og laget skikkelig fine miljø, og vist hva du kan gjøre av gamle ting.
0: Ja, og det, jeg vet jo at du også brenner for, Annemette, dette med å liksom bruke opp igjen og, og, og fornye, og det jo ikke bare rom som trenger å bli malt, du kan jo også fiffe opp møbler med, med noen malingsrøk.
1: Ja, og se et stort utvalg i møbelstoff, blant annet, og de fleste møbler kan males og gjøres ting med.
0: Mm. Ja. Jeg tenker at det... Vi bare anbefaler folk å enten ta turen til Fargerike Breivika, eller ta turen til Messa.
1: Eller begge deler.
0: Ja, kanskje begge deler. Det får vi både i pose og sekk. Ja. Og så får du snakke med disse, ikke gamle damene, men kunnskapsrike damene, som, som kan komme med litt tips og triks, og ikke minst råd før du setter i gang. Da ønsker jeg dere masse lykke til med Helgas Messe, og tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: med det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är veggnyheterna. En man i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torslov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før er en man i 30-årene siktet i saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen. Det bekrefter leder Rolf Ringdahl til VG. I dag er 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke er klar over at dette ikke er lov, for det er ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland ligge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Og Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brusdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
3: Klokka den har passert 13.00 denne fredagen 25. september, og mitt navn det Trond Inge, det Radio Ålesund. Du har tunet inn på å vise det live ifra boligmessa i Sparebanken Møre Arena som går av stabelen i dag, i morgen lørdag og søndag. Og nå så skal vi finne ut hvorfor Ålesund kommune har en egen stand på boligmessa, for Helene har tatt turen bort til oss. Velkommen.
5: Takk.
3: Kan ikke du, Helene, fortelle hva det du jobber med i Ålesund kommune, og hva det dere står og sprer til folket her på boligmessa?
5: Ja. Jeg heter Helene og rådgiver for velferdsteknologi i Ålesund kommune. Så jeg jobber med velferdsteknologi, som da litt sånn medisindispensere, digitale tilsyn og GPS-er som man kan bruke ute. Men fokus på boligmesser jo dette her å bo trygt hjemme når man blir eldre. Og det jo en kombinasjon av hva Ålesund som kommune kan gjøre for å hjelpe til. Og så det hva vi selv kan planlegge og legge til rette for.
3: Ja, for det var kanskje litt det handlet om, skjønte når jeg stoppet innom noe tidligere, at det jo den planleggingsfasen, at det man på en måte forberedt på det som en gang kommer når man blir eldre, som gjør at man kan bo hjemme lenger. Mm. Og da det forskjellige redskap man kan ha.
5: Men hvor, ja. det är det. Och jag såg ett väldigt gott ordtak, eller vad jag ska kalla det, från en annan kommun en gång. Där jag sa, bestäm hur du vill bo för andra må bestämma för dig. Och det tänker jag är väldigt god måte att tänka på. Att det, du kan planlägga mycket. Väldigt många är glada i boligarna sina. Och det är mycket du kan tillrättelägga. Det är inte så att du må köpa en ny bolig. Men tänk över, vad har du av planlösning på huset ditt och hur kan du lägga till rätta för att du kan bo där?
6: Och så skönt är det sånt att det, för det är lite som du säger, inte liksom bestäm för någon annan bestämmer för det. Men det att familjen för exempel, alltså ungarna till äldre, att de också kopplar sig på och gör sig lite känt med vad lösningen som finns, är väl väl så viktigt som att den äldre faktiskt gör det.
5: Ja, det är ju väldigt många pårörande som hjälper till och är bekymrade för sina. Och där är vi har många lösningar som kan förbättra säkerheten för äldre som bor hemma. Antingen de är alene eller de bor i äktepar och såna ting. Så vi har många lösningar. Mest partner är knyttet till hälsotjänsten. Ja. Och ett annat ting som vi också har lite fokus på här, det är ju detta med brandsäkerhet i hemma. För det att väldigt många brannar, det är i boliga där äldre bor.
6: Men nu är du inte här på mässa. Så här är det på en måte väldigt lätt för dig som går förbi, om du är pårörande eller är den äldre själv, och på en måte bli känt med tjänsterna och produkterna. Men sån i det dagliga då, sån utanom boligmässa, hur tar man på något kontakt med kommunen, hur blir man känt med tillbud då?
5: Ja, när det gäller välfärdsteknologi som jag jobbar mest med då, så är det ju rätt och slätt i hälsotjänsten. Så man söker visst att han har problem med antingen att ta medicin eller orientera sig i vardagen på olika måter. Men man kan ta kontakt med dessa här servicetorgar runt omkring i kommunen. Så blir han vägledad vidare. Och vi har ju en god del broschyr med oss nu på boligmässa. Som vi också har ute på dessa här servicetorgar.
6: Och så är det åpenbart någon som allerede är på en måte i gang med disse her tjenestene og disse produkter her i kommunen.
5: Ja.
6: For de som på en måte da har ikke hatt den formen for hjelp, og så får de den, hvordan er tilbakemeldingen? For det må jo være en utrolig befrielse, ikke bare for den som bruker det, men også for pårørende som ser at de får bo hjemme og trives bedre og er tryggere hjemme.
5: Ja, igjen så tenker jeg jo mest på velferdsteknologi, så det er det jeg kjenner mest. Men medisindispensere for eksempel. Nå er jeg sykepleier selv og jobber i hjemmetjenesten og vet at det er vanskelig for hjemmetjenesten å si spesifikt hvilke tidspunkter kommer. Så dette der at folk får medisinen sin til rett tid er jo veldig stor hjelp, og du får bedre helse av det på en del av medisinene. Ja, dette her med GPS som det... Altså mange demente er veldig sprekte bein, så de liker å gå ute. Her med sin GPS, så vet jeg at hvis det ikke finner hjem igjen, så kan folk finne meg. Pårørende, eller hjemmetjenesten, eller hvem det nå er som står og kan hente inn opplysningene.
6: Jeg synes dette der er veldig, men i mangel på bedre ord, veldig fascinerende. Altså det er veldig, det er fint at dette selvfølgelig finnes, det er jo ikke noe nødvendigvis unikt Ålesund kommune, men det er veldig fint at dere er her, tenker jeg, ja. Og på en måte viser dere tilgjengelig, fordi at jeg tror, inkludert meg selv, at vi som da på en måte er pårørende, at vi tenker ikke over dette i tide, sånn at når vi går her nå, ser den stand dere har fra Ålesund kommune, og med de brosjyrene og produkter, og kan fortelle litt hvordan dette funker, så tror jeg veldig mange andre får øynene opp for det, og det tror jeg er viktig for fremtidens eldre.
5: Ja, det er jo derfor vi er her på boligmessa, for det mange folk. Og det er jo kanskje ikke den primære målgruppa vår vanligvis er her, men det er mye pårørende. Så det er bare å komme innom, og vi har karameller og brosjyrer, og skal veilede så godt vi kan. Vi er jo litt forskjellige folk som er her, så noen kan mer om brandvern, og noen kan mer om velferdsteknologi, men dere får
6: jämt över bra med påfyll av information får du hos Ålesund kommune som har stand på boligmässa alltså. Då Helene har jag fått spurt om det jag lurer på. Hoppas du har fått sagt det du ville och då önskar jag dig massor lycka till vidare med boligmässa och så tack för praten.
5: Ja, tack för mig.

0: Never Ending Love.
1: Dagens kinopremiär på Odeon Kino, det är Runner, Butterfly, Heart of the Beast, Spiralis, Glamsans Öy, och så visas också en lite annorledes version av Avengers Endgame i helga. Där får du se filmen med lite nya scener och en alternativ slut. Perfekt uppladdning till slippet av biljetterna till Avengers Doomsday som är på måndag. Nå kan man se på måndag, Beate, det är strikkekino.
2: Ja, det är sista måndagen i morgon och då är det strikkekino klockan 6:30. Vi visar nu Kärast, den filmen av Erik Poppe som är väldigt populär och en väldigt fin film. Och så här är det bara att ta med sig strikkepinnarna och kanske några vänner och kosa sig lite på kino.
1: När du var sist gång och vi snackade om Kärast, så tänkte jag faktiskt i mitt stilla sinne, det där är ju typisk strikkekinofilm.
2: Ja, här kommer det med den, vet du.
1: Ja, och där blev det strikkekino med Kärast. En film jag också har hört masse fint om siste tida för dig som har sett den. Så den anbefales om du ska strikka eller ej, men kombinationen med en god norsk drama och lite strikking, det tror jag passar sig på måndag. Men det är inte bara det som sker nästa vecka. Kanske vi ska snacka lite om de som snacka om en film som de som är glad i Linkin Park kanske gläder sig lite till.
2: Vi har ju Linkin Park Unshattered på onsdag. För de som har savnat Linkin Park. De har ju varit 7 år borta från scenen och det tappte han
1: Chester Bennington.
2: Så nu försöker jag liksom att finna vägen vidare och med ny musik och sånt, så du får vara med in i studio och du får vara med på stora scener och här är liksom konsertupptak och gammalt arkivmaterial. Så här får du liksom ett inblick i comebacket där. Hörde du mycket på dig?
1: Nej, ja, jo, jag gjorde det i mina yngre dagar, ja. Men så vet inte om jag ska, det hörs lite rart ut att säga, men det växte på en måte lite ifrån det kanske. Men, men nej, alltså Linkin Park, jag ska inte gymsa av det alltså. Men jag tror det är en sån film som är lite kul att se hvis du är glad i musik, och så är det selvfølgelig väldigt kul att se hvis du är Linkin Park-fan. Så noter det i kalendern. Nästa uke onsdag så är det alltså möjligt att se Linkin Park Unshattered.
2: Ser det mer som sker på onsdag?
1: Ja, det var bra du sa, för jag skulle inte gå vidare.
2: Ja, nej då, det måste du göra. Måste du inte med. Vi har också förpremiär på Verity som är en filmatisering av Colleen Hoovers bok. Och den ser vi att det är väldigt många som gläder sig till. Vi har stolt ut nästan 2 visningar på förpremiären och vi har Ladies Night på en på fredag. Kan du si så mycket mer än det?
1: Nej, jag tänker vi kan...
2: Men vi ska prata om nästa
1: uke. Ja, vi ska snacka om nästa uke. Så vi må hålla det lite som på pinnebänken också, Beate. Vi kan inte avslöra allt. Men med det sagt så går jag vidare till sista post i programmet. Och det är naturligt nog kinokonkurrensen för denna vecka här. Vi har snackat om filmen allerede, men vi tåler att gjenta oss själva lite, Beate. För Heart of the Beast har kinopremiär idag. Vem spelar huvudrollen?
2: Det är ju Brad Pitt, vet du. Ja.
1: Tänk om du hade svart fel nu. Du har blivit lite bekymrad med tanke på att vi snackade om filmen för inte så många...
2: Ja, då hade det varit bara att gå igenom.
1: Ja, då tänkte jag att nu har du tagit helg lite för tidigt, Beate. Men helga kommer den. Men som sagt, det är Brad Pitt som spelar huvudrollen i Heart of the Beast. Lite kjekt att se han tillbaka egentligen på kinolärare.
2: Ja, visst är det att det är många andra som syns det också. Det är visst alldeles bra med biljetter till filmen. Så det är en film som folk har hört om och fått med sig i alla fall.
1: Det är bara att checka ut kinoprogrammet på Odeon Kino. Det är spännande för alla och envar som vanligt, speciellt kanske denna fredagen med alla nya filmerna som kommer. Vi ska dela ut några kinobiljetter, Beate, så när det är gjort så tar vi oss en välförtjänt helg, men vi må nästan önska folket också en riktig...
2: Ja, vi må det. Riktigt god helg.
1: Riktigt god helg.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetten. En 59 år gammal svensk man är siktad för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politiet knyter ham eller menar att kunna knyta han. För det första vet vi inte om styrkan på de bevisen politiet menar sitter på. Vi vet heller inte vilken rättning de menar han kan knytas in i saken. Vi vet ju här från Lørenskog-saken att det är flera ledd i förbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City har funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsätter med fotboll, för de 80 000 biljetterna till landskampen mellan Argentina och Benin blev utsålt på under 2 timmar. Kampen är Lionel Messis aller sista för det argentinska landslaget. Avinor advarer mot olovlig taxiverksamhet på Gardermoen. Ett brasiliansk äktepar blev igår svindlet för över 21 000 kronor av en taxichaufför med flygplatsen. Hela saken kan du läsa på vg.no. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.

0: så var det någon som ringa.
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för det. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort och smått. Vi har kundeklubb for private och vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad och vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignettene. En 59 år gammal svensk man är siktet för drap eller medvirkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politiet knyter ham eller menar att kunna knyta han. För det första vet vi inte om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke vilken retning de mener han kan knytas in i saken. Vi vet ju här från Lørenskog-saken att det är flera ledd i förbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City har funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen er Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Vil du bli taxichauffør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löyvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Kosta ett stillas till huset ditt? Gjett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.